0: afini adofo ka na tu ye ko heaven ka no ye nyina ye ko
1: waridima radio
0: e de ye nko if you say what the bible akinkan empire bo nchirechire eni nyam sompa e boaye ma ye nyina ya furatwede ne de akosoro eno nti bra be ka ho na ye nyina ye nko
1: waridima radio
0: ti ye wo modern ghana station outside ghana oko ha beti nkan ho santa na tune in ye wo ho
1: waridima radio ye ndima for tias